0: Aun no rok ni taman ni tamna kereng rok reng mani rok no tu boi. Sinaro pai kok tun ya kaba kok rok khatolo pai malanyan bagai sajago. Aro pai malai ke kam hamia. Sini aro ni ojama rok bai naikol nai rok bai malai kam ke shiwoi. Norok ni o tamung no awai kong ni bising tei. Awak kelainan bagai ke? Awak pay malay penyen bagai saja ko? Hai kepa koi belai bahino ritong mano? Ye pro auditionong ko apro norong no ringzak nai? Azor awak payi norong norong ni tamung no tami mana nai? Aw, hari ke tawak sak jora to kok tuk tui koruk sabo paya ko? Hani hai Kokduk number rok sairi perana. Sinorane kokduk number kha. Nui tham nui dok nui ba ba. Ekhaba. Dui tin dui soi dui pas pas. Bas kango 0381 rana nangana. Aw, tak segera sinar kok tuk payah kok. Hello.
1: Hello.
0: Borang ni sehari cang. Hello. Borang sehari cang ka?
1: Kudi disek.
0: Ha? Hello.
1: Hello.
0: Kek kena ha? Do ni kuma sagra de norok boron sahari tong.
1: Gunganagar.
0: Do stam sengnamu sungja senghogra de.
1: Tolingyasku
0: natok. Abo khnanai khnanamu sunggo.
1: Sarmati khnadiya.
0: Ha?
1: No khnadiya no sarbo.
0: Do ni obno ang sinyar kado toling yas kunatok obno bus kang ni kok ti chalogo kanari jamano abo ang oje kok borok nai kol nai borok no kok rohoran do toling yas kunatok ni obno ang sinyar ka sini ojamarok na ang obo rohoran do
1: ani mungriya
0: ha
1: ani mungriya
0: ni mung ketamo Boyar.
1: Rian.
0: Oh, Priya. Okay. Ni nobos khinyar ka? Toling yas kunatok. Bele-bele kya hambay?
1: Tonika.
0: Aw. Kasya kok tun kok duktay siyang kok kereng lay man ka? Brok toling yas kunatok. Yakwa tungnuk khnanam sungja go abno sung naikol nai rok ni ro tuni ro harano hello hello
2: tarano
0: belaseno chanja kaham boron chari tangka do kisa nikumarok sake sanai
2: antara ani nikuman kang yang sibajala dusti
0: ne
2: korjala ni dirjas
0: Bridges, Bridges sampai. Datamu sengnamu sung senghogra di Bridges.
2: Nara ani kau mungke, jelas cina omong ni tanda, kan kena jelas cina kanaui, jelas cina aram mangsa katai. Oh, mungore dulu si awi kopi je kanaui. Ani kena osis ke mana je terminal, muka muka sentuh kan kaji je tangan kita. Kita omong ni em tanda, oh jelas cina kanamu sung.
0: Bela bela ke hambai nono lam cago.
2: Yang kalau kanam itu mana ni cara, bela cina kalau tungok na teruk kanam itu yang kaji orang tungok rasa.
0: Tungok na.
2: Tungok bela cina nu kan kanai kau kalau kanu kanar kau bela cina kanai tangis malaysia. Datang ni dah tungok, pasal itu tungok ada.
0: Aau aau.
2: 나자고도 그 모발 딱 정판에 전화 열렸다고 뭐 그런 상만
0: 불러서 아우 아우
2: 그리고 야식 나는 참 그래도 그래도 그래서 그날 바람 안 불러서
0: 그러더라 아우 아우
2: 엄마는 가서 이제 어디에 아와이 애미 그 상을 바람에 아부 그날 가서 안 불러서는 가요보다 당연히 말로 아와이 코 그래도 니 아부 불러서는 그날이야
0: 그러니까 그날만이야 하자
2: 아와이 코가 벌어지는 것 같으면 그게 아이 코고프가 봐. 그 박스 앱이 이제 뭐 싫어지는 거고 하여간 어떤 게 좀 불안하고 제가 좀 담담한 상으로 그럼 코마로 상으로 엄청 막 양도 같았어.
0: 아, 레디오 되게 싫어지라 창이 하자.
2: 네, 레디오 되게 싫어지라. 그거 대해서 좀 너무 불안하다. 내가 엄마 좀 살아 얘기 하여간 어. 살로 가면 가면 한번 잡은 거 살로 갖다. 아. 한번 한번 좀 하자 봐라. 에펜 올저인데 양수 에프그램트 리드와 아웃 양수 봐 나는 번호 매번 번호 참는지 참는 점 알다 에프 프로그램 하고 에펜이 안다 피드레미 타이크 나르다 봐 돌아오신 사나 마니다 다하던 어떤 양수기 통하여 이소리가니 막나노 하던 어한 거부니까 안 통농 나도 나는 무슨 거다라 돌아오신 아스콩어
0: 나란지 너 그 통농님 봄으로 그 땀으로
2: 농나도 이제 아버 타보 바이자미 이거 한 타나 엄마 할까 그 농민 나도 농민 다 타플라 신도 타플라니 신도 아무 변화 없이 나온 땅 천에 자라 응 이거 콜롬 야프라 응 너 그거 봐 하나니 탈러가 하나 거기 탈러가 탄에 자라가 변화 없이 그날 그날 그나 또 망가라 그도 그날 그
0: 아버노니니 꼭노 앙 오자마 롱노 나이콜나이 롱노 돈 허라노 도 비제스 그 아나 탐 나이 불반 이제 불반 아르타 폰더로 타노 크나라 아아아 그래도 티 나나자 그 다부 탐 나이 불반이 타노 자라서 정말 크나네 또 티 이제 에펜트레니 카이 크나르만 이제 그 다부 불바도 그 다부 그 로이바미 타노 자라서 통노 나타 আও তে খরকসা বাইচিং মঞ্জুলাই মাংখা ব্রিজেস তে বর্মা বহাইন থুংলুক ইয়েখব নাটক খান বাকি যাহরকা নি অ কব চিনি পান্ডা নাইকল নাই অজামা রকম তুনহরানো বরক ফারিকে সঙ্গে কেসা খসাই নিলে থাকা একবার মঞ্জুই মালিয়া সাবজানিব কল খাইমানি ন মঞ্জুই মেয়ং দা খরকসা বরক বাই সিং কক সালাইনানি ন দমানি ফিয়া ককদুগ বেজুয়াং মাবাই সালাই মালিয়া আজারও ফারিকে সিং দেখেছ ককটুন খসাই নিলাইছি না ককটুন শেহরকা যতীন্দ্র দেব বর্মা বাথানমুড়া চরিলাম বিশালগড় সিপাহীজলা ত্রিপুরাণী বড় শেহরকা আবৈক্ষকনি বিসংতৈ জরাইরকনি পান্ডা বুখ্রী বদল খাইনানি মসুঙ্গ রাইজারক টংখে ইয়েকবা ইয়ারা রাইজারক সাইমন খানকে সানাই হানি বড় শেহরকা আও বেলে বেলেকে হামবাই তাই লামসগো যতীন্দ্র দাখগ্ন নিনি ও মসুকমানি সঙ্গবাই কেরংমান বাকি আও নিনি পান্ডার খাইন বাকি রাজা তো যিনর ফাই মালাইখেন চাকং নাই হাইফেন নিনি চাইরক